ください。メラドゥイラルパウデキバウタイ、アヨラワタタシャイ。ウチシララタコラザラボワイキヨカッコニ。テキエクラリイパルジレ、ヨカガマルシュバニ。ユカクトビボンドゥロタポニエカイラザルザシャイテリアイシャランパリラザラディバチガヨカクトシャイ